ריטלוחציך אישימצ'ה נויה אלטי רוציחושיק דילוקולך רוצ'אב אלטי דיוס. צ'ופנדי איתך צ'ובוניק דיוכנל קואלצ'י קרידיוס קנגניליטך חונגיך קשקוחפון צ'ילאצ'יקח ריקיני דיוס שתכיצ'ינך רונוכל אורטיסניק קרבנון הפורונוקיק צ'יקי איביקין וצ'לל רומשה כאן פרובייל צ'יק ריקירי רובנקיל כשוחוק רלקואל שדיוס רומארי רוקמיבל יחב כסו קריסטו חריר ישכבן כרוזתיק לחונגן כתיכוניק ומאס רניקצין שנכתמך רומארי אוכרלקואל צ'יקרי דיוס כאן צ'וקה מנקחת השכוחפון צ'ילה צ'יקח שתכצ'נח ריארנסיה כדיוס רובנור ונוקיק צ'יקי אביקן שכאן קצ'ינן צ'יקבץ עלל שכאן יאון צ'יק צ'יקי ריארנסיה רי ריסיפניק כקו פרני מרי דיוס ריצ'ין צ'ינויה צ'יקי פרטה ריצ'ין ריארנסיה שכאן יאון צ'יק צ'יקי נביך קראת פצ'לל דני שקטה כאירין שריקה ריק אסלן עם מנקיסל טאו פסטן הפצ'ופניה ביבליה פריבוך רישוזוי בחרי טיטו פריטנח אושי אימו כך בוכו נביך פקשלן ג'בל פרקה חוסטיפיקדוס פור סוגרסיה viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Acaso mayokikot tashkanimach riachav Jesucristo si atech chiqe kanjat chirish hatikirbape hun kaslendi mankiselta? Rekama hunanta virikin rikaslen kishkichinach tashkohales chuechir bachulev hikiri hatikatata ריצ'ין שוחוק הרדרוס כקיריכה ריקסלן דשחיצ'ינח רומש חקור יחב כסוקריסטו צ'ופרי חנימה חונקסלן דימן כסלטה רחנילה תיקסס וצ'לל איכבה קוצ' החני כביך פרו אקסו מייקנטה צ'יקרי קריינטס אסקי ריאו כס שופרי חצ'קור רשע נעקיס בסמנטריו. ושוחלש ספיריטואלמנטה רקן יוקסה וריצ'ין עצן. חרירי נחבר וצטיק שופני רוז'אבר הדיוס. שחיצ'ינח חון כסלן דימן כסל תנו בכריטיתו. חון שיקרו כאן פרטי ריצ'ין דהרנסיה כדיוס שויה צ'קר או מה... שוחוק רלקואל דיוס צ'וקה כאן שקיצ'ינח יביקים בצ'לל חון צ'חצ'וכי לך כסלן חון צ'חצ'וכי לך כסלן חון צ'וך מילך כסלן תחזתן הפנו בית שופני אבריאוס תנחו לחוך עם מוקח בוקו פורלפי נועה כואנדו פוי אדברטידו פור דיוס אסרקה דקוסס כאהוג נוסה ואיין Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Juncho milag kaslen. Hun ich Dios subichre Noé. Noé tapanaron uke con arca. Roma. ריצ'ואק ריקביך שטיפחוני מלא חוב בוצ'וויץ' תירבצ'ו לב איסקקן קונוחרי בנקי פרו ניקצין חון ארקה ריצ'ין יקולותך קנדט אירי הפמיליה איסי אקור איסקנימן דינו צ'אבל נוהי מחון שוביך תא אחף מחון קצטון תחוב נים אשקק ארירי חוב מנקטמנטה ממטמנטה יין איסיסטימן פרדיקר משטיקינימך תרי בנקי Pero Noem ha-shubich ta-kidir, ha-shubich Utska ha-chav nim-endi arka Ha-shunimach Inumir imokach ke manchu v'inex eteyon Ir ha-shunimach Hareni bishkuch wabel kuz chireva chalal
Y romashun imag noesh di chinahun chachochilek aslen. Spandu zetik hantakil rikin hun chachochilek aslen. Y richabel kanukutsi habets. Y romano e rihakan shunimag lo que Dios subir chire aún más etelta. Charomak arish kari duchokil parvidi vinek. Shatashanoe nakta shunimag lo que Dios subir chire. Kin juba Dios serkoch tarivinaki porque kaman kotavi parutikirel rivinek. Richinchin unimag cosas riman etelta. Pero Noé shunimag. Romak arriba chalal. Kan nikatsinchi nikikotri avánima. Romasha tok hun rascual si Dios racha vicina hun chachojilas caslen. Re hun caslen rimanspilta Roma porque. Shkatija ich richinchi shkakua hun chachojilas caslen y shokata chuech Dios. Sino sharomar y rutsir si Dios. Komodo rivinek. Nubendri tijo ij di chinchi nukwajon chachojilek aslen, aunque manunimaj tariajab Jesucristo. Pero majubeshti se detecta, rikindi avech di chinchi Dios. Chikitzik vi, rijajun vinek chachojiluk aslen, tikirel kien juba, ni se detec komari chachachik vinaki chiriha, sukwajon chachojilek aslen. Manu benta chiknojin tzik. Man niyo onta chik. Jebel na juban. Nuben utzil chikeri chakachik. Nutik ruk ikri chinchi nuben perseverar pa iglesia o pa irreligión. Komodo nuben kik cosas richinchi niben. Richinchi niz etetek chirharu kwanjun utzilek kaslen. Y campar beyal tabig chile chirja junra al cual de Dios. Chupandri jaije, acuchiro ques hasta y cobi nakiri, ni chochuri canima. Ni kibishaj rubi de Dios, si kim bishanik je cristianas. Ni kibem predicar y luchaber de Dios a cherry evangélicos. Campar beyal vichi tibichi que chikzikri je chukakan era el cual de Dios, pero si man e alas necta can chitzik, si de Espíritu Santo marbanon tarizamah richin acá alasik chupari kikaslen, jamás que se detecta romari Dios chikzikri je chachok chikri kikaslen. Komodo ni jabija kan chkeka ni katzin jun chachojeler kaslen. Es queris que colotej y más que eta para y condenación. Ochi tiene que ser vinek chachoj kikaslen. Dis que colotej rekan jun ikka yebapobi chilachikaj rikiri Dios sea que yeken el. Sea que estic ulvachitejri arrebatamiento richin iglesia rivinakit chachoki kaslen kanske okvi sla pajabaren richin di Dios chilachikaj. Pero shashevi nekri chachoki kaslen. Richachokilek kaslen riman nilitej tarikin diruchokari vinek. Sino lo que Dios no endikiri vinek. Es que tak. Si vinek nukul yahav Jesucristo, kanchupandi damah riri, lokolek shamanil, mashasheta nubenkan di samah richin kaka alashik. Shakanu chach orsah kanchihun di vinek, neklunkan hun kaka vinek hun, neklunkan hun kaka vinek, y kanchachuch riru kaslen. Y kanchitzik vin y kachweche Dios, roma shakan samah ke nubenkan di lokolek shamanil. Romakari ni katzinchi ni gachi jabet chireman speta kikirok, sino que esperi kiri Dios irmarini jabit chire hunchik parte chireri ka herencia que Dios tuyo onchik chike bachalal. Hono rosh parte di chinde ka herencia que Dios tuyo onchik chike bricolo tajik.
avicinan chigrati colotajik lo olejo biri hatata dios si janita viratina bakashach y janita ya colotejta tija ichrichir ya colotajik hasetana pecho panri hebreos tanajun y mukaj kajlajuj ni hayarus etik pakashlan jabel y nubir. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dejo una pregunta: ¿No vendrís y van de hebreos? ¿No vigri para que se vea que serán herederos de la salvación? ¿Chompe chiquir con ujer ribinaki? ¿Rishke echinan de colotajik? Nichon chirichiak aslendat, trihanitan animachiak haf Jesucristo, y hun ich stabendi decisión, rat chokashta vichinach rikolotajik. Kanik asim virikolotajik chereri vinek. Quiero ma, hun. Es que, tachanitan y hanimachiak haf Jesucristo, ochimil chupanimak. Harimak hariri. Ni atón sig por vir y cacaslen, rucan, y romari mac rucatón sig por vir y cacaslen, canquiri, rubanón chique, ojrushimón, ojrucuan, ojrunimón, hasta que es pompa condenación. Pero roquik que lar y cacaslen, ta Cristo quien pa jaquesel chuechicruz. Tikirel y chinchi y oscolotej y shoscolotej lo colej lo pide jatata Dios, taxhakur yahab Jesucristo chupari hanima. Y acolotej chukarat viajanitan animar yahab Jesucristo. Jare colotajik, jarech cojuxan chilachika. Jare colotajik, jariri roma, tachribinek mashta, ponta slapa condenación. Si ecoris kenatan richin, chlapa condenación y tikibir. Y tal fulano mashpeta babe. Ja, es que el hash un imag de Dios. Es que el hash coloteja. Y varias familiares tikibir chlapa infierno. Mashpeta tal fulano. Y roch quiero más. Es que el hash un imag de Ahab Jesucristo. Es que el hash tocra al cual de Dios. Ricolotajik hariri razón, chiri creyente, oribinak mashtaponta shlapa condenación. Ricolotajik hariri chokoma, takri creyente este klun chilachikaj, shlapa cielo, riken Dios hunkij. Dizke guje shlapa cielo, shtohachi kieri ki familia, si kalkual, de ki esposa, de ki esposo. Y quitatar, y quiter, y que amigo. Este que vir. Oh, es quiero mar y jamás ojata babé. Es que más un imágtar y ajab Jesucristo. Es que el jamás chukultar y colotajik. En jbaca y necocha, pues va más y ni vir querecha ve. En jubar y este que vir. Y no catal fulano, y no cacho ni magri Dios. Y no nash jepa iglesia, y no nash kayaru kihri Dios. Makota babe. Ja, es que jepa condenación. Es que el hasha chosh tetech shunimach Dios, makesichta ashtichinach, junka kakaslen, makesichta shkolotech. Romasha kanshashevi. Dishkikul riachab Jesucristo kan kitzichvi chupari kikaslen. Jadir es que va a ponchi la chica, dice echinan de colotajica.